Rồi anh em đang ngủ ở quê Ấn Độ, anh nói nó là mặc trời chứng, là câu phê phê một cuộc.